och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och hade bra, sola går ner.

Oj, jag vill ha god utkyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kusar och hade bra, sola

0: du med mamma?
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Lika du med? Lika du med? Lika du med mamma?
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Lika du med? Lika du med? Lika du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fan, det suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og...
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: kurs, men genom donationer från över 4000 enskildpersoner och stora donationer från stiftelser och näringsliv är arbetet till miljöorganisation Bellona reddet. Det sa daglig ledare Sveinung Rotevatn på en presskonferens i förmiddag.
1: I löp av gårdagen fick vi in 3 miljoner kronor från Tom Wilhelmsen stiftelsen i ett svärt röst bidrag till Bellona. Det är vi svärt tacknämliga för. Och i tillägg fick vi in ytterligare 5 miljoner kronor. Så det betyder att tillsammans så gav denna aktionen 13 miljoner kronor.
0: Justis- och beredskapsdepartementet sänder idag Baneheia-utvalgets 2 utredningar på höring. Utvalget, uppnämnt den 10 februari 2023, har granskat straffesaken mot Viggo Kristiansen och menar att behandlingen hade betydliga svagheter. Höringsfristen är 15 november. Riksrevisionen slår fast att norska kommuner inte är förberedt på äldrebølgen. I en ny rapport säger riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen att hälso- och omsorgstjenesten inte är dimensionerad och att det kan ge svikt. Undersökelsen omfattar 60 kommuner och deras planläggning av kapacitet, bemanning och platser. Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.
2: Du hör på Radio Tromsø.

ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kussa och ha det bra.